0: لو سمحت لو سمحت يا استاذ. انت يا عم ده مات ولا ايه؟
1: معقوله
0: معقوله يكون مات ودفنوه هنا؟ تقريبا دي الوصيه بتاعته قبل ما يموت.
1: طب يلا بينا.
0: يلا فين؟
1: نروح.
0: هنمشي؟
1: ايوه.
0: طب وحاجتنا اللي قاعدينها شهرين مركون عنده؟
1: نبقى ناخدهم في التالت.
0: يلا بينا.